0: Хайырлы иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз, Болгар радиосы иртәнге чәй тапшыруы элек лотерея уйнатканда мыйыклы алып баручы әйтә торган иде бу 22 санны 2 каз дип.
1: Әйе, ул
2: ондагына әйтә. 2 каз түгелме?
0: 2 каз иде дип истә калган мин.
2: 2 каз кышмат тора инде.
1: Тагыз әле лотада уйный идек бит. Хайырлы иртә дуслар, 22 май иртәсе, бүген җомга.
0: Җомга бүген дуслар, әйе.
1: Җомгат бүген җомга.
0: Акбарс чемпион, барыбер. Дәстәгенә дисәләр дә, күңелебездә алар гел чемпион. Әйе бит.
2: Нәкъ шулай. Әйе.
1: Ә мине бу яңалык, беләсезме, бераз гына Аллага шөкер дип әйттерде.
0: Ниһаят, тынычланып киттеләр.
1: Юк, юк, юк, аннан түгел. Хәтерлисезме, кайберәүләр ул бит инде түләнгән, Акбарсны барыбер җиңдерәләр, андый комментарийлар да күп булды. Имеш тә җимеш, хөкемдарлар Акбарска карата барыбер дә ничектер йомшаграк, аларны җиңдерәсләре килә, бу түләнгән һәм башкасы һәм башкасы.
0: Ни хөкемдарлардан тыш теге букмекер оешмалары да тырышады.
1: Юк, булмады. Аннан соң әйттеләр, барыбер 7 уен булачак. Имештер, ул бит инде күпме акча керә, күпме билет. Юк, булмады. Күрдегезме, җәмәгать? Спорт, спорт.
2: Бик матур сезон булды. Төрле шаклар булды, әлбәттә. Сезон башындарак Әнвәр Рафаэльевичны озатырга кирәк дигән фикерләр дә яңгырады. Аннары инде плей-оффка якынайгач,
0: нәрсә булды?
2: Тракторны да үтә алмаячак диделәр. Аннары инде Минска,
0: Динамо.
2: Минска калгач, о, Минс бүген иманын ышкырып килә бу сезонда. Трактор берничек тә уза алмаячак. Металлургны, кая металлургны Акбарс узсын инде. Дия-дия дигән фикерләр ишетә-ишетә белгечләрдән финалда булдык. 6-нчы уенга кадәр җиттек. Әйе, кичә уен кызганышка каршы аксады. Хәзер уенга хәтта инде анализлар да ясап
0: торасыз. Көрәштән соң, сугыштан соң кулак.
2: Әйе. Тик шулай да соңгы 5 минутында Барс үзенең тышларын күрсәтеп, бераз гына җитмәде дигән фикер калды. Ярар.
0: Булай да көчле.
2: Булай да бик әйбәт. Финалда көмеш призерлар Акбарс. Афәрин, Әнвәр Рафаэльевич. Афәрин. Зинатулла Хайдарович, сәлем.
0: Морозовка, сәлем.
2: Әйе. Һәм шулай ук сәлем Локомотив командасы уенчыларына һәм Локомотив командасы җанатарларына. Афәрин Локомотив, афәрин Шолунов, Радулов, Аюмов, афәрин Исаев. Шыннан да Локомотив үзенең Локомотив икәнен күрсәтте. Һәм шын мәгънәсендә матур уен белән, көчле уен белән чемпион булды. Котлыйбыз Локомотив. Һәм хәзер инде Гагарин кубогында беренче 2 алка Акбарсныкы һәм соңгы 2 алка Локомотивныкы. Менә шундый кольцовочка булып куйды. Инде ул кубокның алга таба язмышы ничектер, чөнки 2009-2010 елларда бит Акбарс 2 ел рәттән чемпион булып Гагарин кубогын алып, шушы кубокка исемле Акбарс исемле алкалар куелды. Шуннан инде калган командалар һәм 18-нче елда Кабат Акбарс командасының җиңү алкасы беркетелде шушы кубокка. Һәм менә хәзер соңгысы Локомотивныкы булды. Алга таба ничек икенче рәт ябыштырып барырлармы? Икенче кубок булырмы? Монысын киләсе елда күзәтәбез.
0: Шуны әйтеп үтергә кирәк, Локомотивның баш тренеры Боб Хартли тренерлык эшен тәмамлыйм дип игълан иткән.
1: Нигә җитте булды, бөтен чәчләрем агарды
0: дигән. Картайдым дигән.
1: Картайттылар мине.
2: Менә шулай карьера белән карьераны тәмамлау матур мизгелдә шулай ук үзе бер мактарлык.
0: Радулов шулай ук дигән. Афәрин, Радулов бит инде күрәште.
2: Менә 40 яшь тула кешегә җәмәгать, ә бу хоккейда, спортта шактый теге кечкенә яшь түгел. Данис Зинурович Зарипов 41 яшьтә тамамлаган үзенең карьерасын. Ну, Радулов шулай ук теге, ул белмим, ул Локомотив, ул машина, ул бульдозер, ул ярып бара, ул уен өчен җан ата, ул белмим инде. Афәрин. Уңышлар һәммә безгә дә.
1: Әнә шундый хоккейлы иртә булды бездә бүген. Дуслар, хәерле иртә булсын барыбызныкы да.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй.
1: Хәйерле иртә, дуслар. Сәләмлебез барыгызны да. Һәм
0: язалар.
1: Әйем.
0: Мәүләтҗан язган, әфәндем. Уянды коллага шүкер, хәйерле иртә, иртәнге шәйләр. Авылдашлар да исәннәр, исәннәрдер. Иншалла авыл бик зур безнең. 8 йортка 12 кеше яшибез. Иң кичкенебезгә 65 яш, иң зурыбызга 96 яш. Барыгызга да кайнар сәләмнәр, Ташлыктан. Мәүләтҗан язган.
2: 8 йортка 12 кеше диме?
0: Әйе, 8 йортка 12 кеше.
2: Субханалла.
0: Зур авыл.
1: Һәм сезнең авылыгызның бер генә урамы, һәм ул Лесная дип аталамы, языгыз әле ул хакта да, гадәттә шулай бит кичкенә авылларда бер урам, һәм ул бер урам Лесная дип атала.
2: Югарышмы инде сездәрле, сездә югарышлар юкмы?
0: Һәм кая гына барсаң да Ленин исемендәге урам бар әйе бит. Уфада Жириновский исемендәге урам ашканнарында.
2: Ярар, бигәйбәт.
0: Шулай ук Илзия апа язган, Хрестем, Эльвира, Илнар, сезне изге җомга иртәсе белән көннәребез уңышлы, сөенечле булсын, яхшы хәбәрләр килеп сөендереп торсын. Җан тынычлыгы, сәламәтлек насип итсен Ходаем. Эшләрегез һәр вакыт уң булсын. Җылы сәламнәрем сезгә, якыннарыма, авылдашларыма, һәм Булгар радиосын яратып тыңлаучы дусларыма, классташларыма, сезне яратып тыңлаучы Ирекледән Илзия апагыз.
1: Ем, инде астрологлар киңәшенә дә күз салабыз мисал?
0: Әйдәгез, әйдәгез.
1: Дуслар, бүген 22 май. Бу эш атнасын йомгаклау, финанс өлкәсендә нәтиҗәләр ясау һәм кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен иң яхшы көннәрнең берсе. Бүген бик күпләр җитди карарларны да ашыгып яисә эмоциягә бирелеп түгел, ә аек акыл белән тирән уйлап кабул итәчәк. Киренкелек һәм борчылу да бүген өстенлек итмәс. Кешеләр сабыр, ипле булыр. Һәр кем нәрсәнең ялган, нәрсәнең дөрес икәнен үзе үк айыра да алачак дип нәрсә айык акыл белән шитәшәйме? Җомга көне шулай ук дуслык энергиясе астында узачак. Венера планетасы ягынтысында бик күпләр ягымлы һәм ачык, ихлас, шат күңелле булыр. Элек уртак тел табып булмаган сораулар буенча да бүген җиңел генә килешүләр төзергә мөмкин булачак. Җомга кичә очрашулар, дуслар белән күрешү, гаилә мөхитендә җылы мөнәсәбәтләр тудыру өчен иң уңай көн. Бүген башланган танышуларның киләчәктә ныклы дуслыкка яисә мәхәббәткә әйләнү ихтималы да бар ди. Ә менә Меркурий планетасы сәүдә эшен нык хуплый ди. Теләсә нинди зур сатып алулар, техника, кием, салым яисә йорт җиһазлары бик сыйфатлы булып чыгар һәм сезгә озак хезмәт итер. Тик шулай да организмның гомуми халәтенә игътибарлырак булыгыз. Атна ахыры бит инде. Кайбер киңәшләрне истә тотыгыз диләр. Бу әлбәттә нерв киеренкелеге, теге арыганлык тойсагыз, бераз гына ял итегез һәм кич белән телефоннарны, гаджетларны сүндереп кую, телевизордан ераграк торуда сезнең сәламәтлегегезгә, нерв системасына уңай тәсир итәр диләр. Һәм инде бүген организмга җиңел, әмма туклыклы ризыклар кирәк. Кичен метрышкәле чәй ичеп кую, менә теге тынычландыра торган шәйләр ишү бик уңай булыр диләр.
0: Нахилин расслабын
1: диләр. Әйе, әйе, әйе.
2: Мәүлетҗан абый язган анда. Безнең урам Мирная дигән.
1: Менә бит.
0: Тынычлык урамы. Анда ничек дидең әле?

0: Минзәлә 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
7: Булгар Радиосы Фест.
6: Популяр җырчылар.
7: Дәртле җырлар.
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
7: Татнефть Аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть Арена Боз Сарай кассаларында. Һәм ТНА Тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть Арена Боз Сарай. Казан РТ 600 Рама 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Hürmetli din kardeşleri biz sizni Kurban Bayramı bilen kutlaybız. Hem Kazan şehrinin Ramazan meşitinde kurban sarıkları hem sıyırları təqdim etilə. Bilişmeler için telefon 2600-313 2600-313.
1: İzabiliya Sövda Festivali bütün Rusya'dan hem yakın şehirlerden türlü tavarlar hem produktlarının universal yarminkası. Sıfatının yukarı noktası orzan değerler. 22'sinden 23 Mayıs'a kadar. Kazan Moskva Ramı 1. Yurt Sport Sarayı. 2026 yıl 0+.
2: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
3: Пыжмах излеп, шитиллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт bakirova.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
7: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, салым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
8: Бөгелмә шәһәренең 1-нче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
9: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
10: Соба инкубаторы пешкән бодай ашап үскән 30 көнлек Рос 308 токымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
11: На акционерное общество Кукмырский валяльно-войлочный комбинат требуются водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмыр, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
12: Иртенгишай радио топшыруының иганачысы Елмай Биектау сөт комбината, СПС. СК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Диләр Нигъмәтуллина.

0: өзіңіздің хақлы болуыңызды исбатлап, қаты бәхәсләргә кермәгез.
1: Үгіз бұзау.
0: Күтілмәген табыш, яисә қызықлы ішілікле тәқдим алуыңыз бар. Кешен исә өзіңізгә зор булмаган бүләк ясауда кәйфегезне күтәрер.
1: Игезәкләр.
0: Бу көнне сез игътибар үзәгендә булырсыз. Сезнең сүзләр һәм идеяләр башкаларга нык тәсир итәчәк һәм күбрәк хәрәкәттә булырга тырышыгыз.
1: Кысла.
0: Бүген ішкі дөньяңызға игътибар итегіз. Артық ығызығыдан шеткә китеп, тынышлыкта калу файдалы булыр. Кешегезне гаиләгез янашасында үткәрергә тырышыгыз.
1: Арыслан.
0: Дуслар һәм фикердәшләр белән очрашу өчен менә дигән көн. Көтелмәгән җирдән ярдәм яисә югары дәрәҗәле танышлар барлыкка килүе дә ихтимал.
1: Кыз.
0: Карьера һәм һөнәри эшчәнлектә уңышлар көтелә. Җитәкчелек яисә хезмәттәшләрегез сезнең җаваплылыкны күреп, югары бәяләр, максатларыгызга ирешү өчен кыю адымнар ясагыз икеләнә.

0: Йылдызлар фаразы. Дослар 22 май һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Кешеләр

0: Казан Нурамдарына чыгабыз достар. Һәм күзәтәбез Яндекс бүкләр порталы 4 баллык бүкләрди. Юл транспорт хәлакәт тамгасы да күзәтелә безнең Амирхан урамында. Әгәр дә сез Амирхан урамы буенча Ямаш проспектына таба хәрәкәт итәсез икән, монда юл кыйнлашып килә хәрәкәт. Шулай ук тагын бер юл транспорт хәлакәт тамгасы безнең Җиңү проспектында күзәтелә. Әгәр дә сез Җиңү проспекты буенча Ломжинская урамы кисешенә таба хәрәкәт итәсез икән, монда да шулай ук кыйнлашып килә хәрәкәт. Аннары менә Җиңү проспекты Рихард Зорги урамы кисешеннән алып Оренбургский тракт кисешенә кадәр хәрәкәт иткәндә кыйнлашкан. Монда юл төзекләндерүчеләре, ремонтчылары бөке. Һәм шулай ук безнең юл транспорт хәлакәте Оренбургский проезд урамы, бу Оренбургский трактның дублер урамы, шундый кечкенә генә кисәк дип әйтик инде, Гадел мәчет кырыенда, монда ике якка да юл кыйнлашкан. Куе кызыл бөке.
1: Ярый, җәмәгать.
2: Туктагыз әле, СМС-ларны укыйк әле.
1: Укыйбызмы?
2: Әлбәттә. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Безнең авылда урамнар дүртәү. Элеккеге исемнәре халык телендә: Түбән оч, Югары оч, Отау урамы, Югары урам. Хәзер дә шулай атыйбыз. Ә хәзер документы буенча барысы да Зеленая дип атала. Сәлем белән Күкмара районы Югары Арбаш авылыннан сәлемнәр җиткергәннәр безгә. Хәерле иртә. Опас районы Югары Окужа авылында улыбызга бер урам исеме Камил Якубов. Халык телендә Мушки. Әнигә алай? Языгыз әле безгә. О, минем туган якларымнан, Азнакай якларымнан да сәлем җиткерәләр. Азнакай районы Түбән Стәрле авылында бер урам Кызыл Таң урамы дигәннәр. Матур инде. Хәерле иртә Болгар радиосы. Минзәлә районында Бакча Сарай авылы урман куенында бик матур. Бер генә урам әлбәттә Лесная, әниемнең туган авылы дигәннәр.
1: Карагыз әле, менә шунысы кызык, менә хәзер мин укыган хәбәрдә рәсми рәвештә бу кушылган микән, бу исемнәр юк микән? Ассаламу алейкум, хайырлы җомга иртәләре белән яраткан иртәнге шәйләребез. Шукраклар һәм кумгансызлар урамы бар безнең авылда дигән. Күкмара уразай.
2: Миңа калса моны халык телендә генә кушканнардыр. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр җомга иртәсе белән.

0: біздің ауылымызда зор түгіл, бик мотор рәхәтләнеп яшәп ятабыз. Деп язғаннар иде бит әле безгә. Исемен ауылыгызның тагын бер тапкыр язсагыз иде дигән идек. Бу Шүпрәле районында Татар Шатрашаны ауылы икән булды. Рәхмәт, бик зур. Бик Тау районы, Олы Рәс ауылында бер генә урам. Ул да булса Озёрная күлле урамы, нәк авыл ортасында күл булгангадыр инде. Иртәнге сәламнәремне шунда яшәп гомер итүче әти-әнием Дамир белән Сәүиягә юллыйм дигәннәр. Яшел Үзән районы, Бақыршы ауылы, Бақша башы урамында яшелчәләр күп. Сәлемне көтү күтәргә кайтыгыз дигәннәр. Яшел Үзәннәр әйебезне көтә. Хәерле иртә, сәләм әләйкүм, хәерле җомга иртәләре белән яраткан иртәнге шәйләребез дип язалар безгә. Шүпрәле районы, Шатыршан ауылы бар, кичкенә генә ул инде, ул анда үзем булганым юк, но андый ауыл бар дип язучылар да бар. Фәнүзә исемле радио тыңлаучыбыз сәләмнәрен җиткергән. Халит абый безгә сәләмнәрен юллаган, матур иттереп рәсемдә, фотосүрәттә юллаган. Минекләр бүтән ачылмый, сездә ачылмый. Менә монда
1: бар, хәерле иртә булгарлылар. Мин 20 яшемдә укып права алдым. Кел кызга идем рөлгә утырырга. Абыемның КамАЗына утырып йөртә идем. Права алган шук, авылда йөри идем. Әтиенигә әйтми генә көндез эшләп кишен 20 чакрым йөреп укыдым Дасафта. Ул шакта 1987 ел. Башкача укытмыйлар иде бугай. 20 ират күбрәкләр, күбрәк олылар иде. Без эш кыз укыдык, укытмыйм укуыма. Ирем шатлана, шәһәргә үзем барам, барып кирәк ярак алып, көне буе шәһәрдә йөреп кайтам. Кайтыйк тизрәк диеп ашыктырушы да юк. Зур шәһәрләрдә йөргәнем юк, анысына улым йөртә. Штраф килгәне юк. Кагыйдә белән йөргә тырышам, сирәк кенә бозулар булгалый. Һәрбер руль артындагым янда утырып йөрүшегә, җәяүләргә хәерле имин юллар телим. Онытмыйк безне, өйдә көтәләр. Исән-сау эшләгез иртәнге шәйләр. Яратып сезне тыңлап иртәнге базарымда кайныйм. Мишәрстаннан күп сәлам шистай дигән.
2: Хәерле иртә, конечно, кичә улларым утырганга бик борчылдым, йокы булмады. Булай да егетләремә кушылып уйнаган давлением тагын да күтәрелде. Уен бит инде ул. Менә отпускка китәм инде, 5 сутлы бакчама, анда телевизор юк. Зәйдән сезне актив тыңлаучы 77 вакытлы әби инде мин дигән.
3: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
2: Һава торышы турында мәгълүмат, дуслар, бүген Татарстанда аз булутлы көн булачак, шулай кыям төшүнәр көтелми. Җил безнең төньяк көнчыгыштан секундына 4-9 метр тизлектә көчәйгән, 12 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез 23 градустан 28 градуска кадәр эссе булачак. Казанда 20 градус җылы, магнит кыры 3 балл сәламәтлеккә игътибарлы булу, атмосфера басымы 761 миллиметр.

0: Радиосында реклама.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260 313 260 313.
2: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-93-96-90-91.
3: Нәк Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арша, Вагызовлар урамы, 3И йорты.
4: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
5: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан, берне 10.

0: Казахстан юлларында именлекне арттыру стратегиясының бер өлеше. Россиядә 2028 елдан электр самокатларын теркәп, дәүләт номеры алырга кирәк булачак. Бу Россия хөкүмәте карары белән расланган 2030 елга кадәр һәм перспективада 2036 елга кадәр юл хәрәкәте иминлеге стратегиясен гамәлгә ашыру чаралары планыннан күренә. Номерлар биреп, индивидуаль мобиллек чараларын теркәүне оештыру өчен җаваплы дип Эчке эшләр министрлыгы һәм транспорт министрлыгы билгеләнде. Моннан тыш, 2030 елга электр самокатларын һәм башка индивидуаль мобиллек чараларын билгеләнгән Қорқынышсызлык тәлепләренә туры килеуен раслый торган мәҗбүри маркировкалау мәсьәләсе хәл ителергә тиеш. 24-нән 26 майга кадәр Белоруссия башкаласы Минскида беренче тапкыр Казан көннәре узачак. Спорт сарае янында милли ризыклар ярминкәсе, Татарстан артистлары һәм коллективлары концерты, халык биюләре, һөнәрчелек ярминкәсе, мастер-класслар, керамика, күн эшләнмәләре, түбәтәйләр ярминкәсе һәм зур татар мәдәнияте фестивале оештырыла. Фестиваль кунаклары арасында Казанга сәфәр уйнатуда булачак. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Искәртеп узабыз, Минск һәм Казан 2024 елдан бирле тугандаш шәһәрләр. Алар мәдәният, мәгариф, икътисад һәм яшьләр проектларында хезмәттәшлекне үстерә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22. 91.5 FM.

0: Болгар радиосы ертеңгі шай тапшыруы баршағызына сәлемли біз дослар. Мына біздің радиотыңғашыларымыз әлі яза. Хайырлы ертең, мен пенсияға жеткәш 57 яшында оқыдым, үйренірмін деп ойладым. Машинаны бергеш нықлап еріп кеттім. 7 йыл өтті, ғұрланам өзім білен деп язған біздің радиотыңғашымыз. Рестемнің әйткен сөзі бар, аның ең бірінші зур проблема машинада жүргенде ол мен йөри беләм деген сүз.
1: Әйе, мына нәк мына мен йөри беләм, мен йөрергә 100% үйрәндем дигәч, диюгә килеп чыга юл транспорт хәлакәте я бернәсә. Шуңа күрә иң мөһиме ул тиге машина йөртү таныклыгына алып, машина йөртү таныклыгы алып,
0: әйе,
1: укып йөри башлау, аны мына кемдер праваны алып куя да, әйме?
0: Әйе, әйе.
1: Һәм аларның киштәдә ята.
0: Әйе, барандылар.
1: Улан менә кешедә бар дип кенә укый. Һәм йөри башламый, хәтта машина бар гаиләдә, андый мөмкинлек булса да йөрми. Йөрергә кирәк, чөнки менә әле укып чыккач кына шул вакытта син йөри башласаң, йөреп китәсең. Аннары кайчандыр сен яңадан өйрәнергә кирәк, яңадан искә төшерергә кирәк. Шуңа күрә укыгансыз икән, шундук йөрү ягын карагыз инде, куркып ятмагыз.
0: Дуслар, без әлегә бүленеп торабыз җырга, дәвам итәрбез.
2: Тукта, ике юллык түгел мене.
0: Айда, ике юллык, яхшы, яхшы каршы түгел. Бик әйбәт, айда.
2: Кай арада атна үтә, килә дә җитә җомга. Безнең бүген шушындыйрак булсын әле, дуслар. Кай арада атна үтә, килә дә җитә җомга. Яллары да шулай узар, тизрәк чыгыйк бакчага.
0: Әй, бакчага чыгып булмый, яңгыр ява.
1: 8-9, 107, 85, 55, 91, 5. Макска языгыз, рәхим итегез. Бераз шаярышып алыйк әле, айда.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Апас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-37-38.
3: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
6: Березка питомнига сезон ищен төрлі хава шартларына шыдам хам нақла 70 мүнгілі бағаш куағыз үнтілер әзірләді. Климат шартларына туры китрі өстерілген, сирягіш ретурган популяр жилляк жемеш хам декоратив хава шы үсінтілері, газон, купиолық шешеклерін 1 мүнгілі артық түрі хам сорты тәқдім етілі. Китіріп хам отыртып табир әбіз. Үсінтілерді дүрістер бейлі оғаланларына олатабыз. Березка питомнига. Білішмәл үшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88-52.
7: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
8: Нинди тағын?
7: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
8: Мен еш масам оңайлы.
7: Тимир Печ. Жанышлы сыйфат, тиз қызмет. Петреш районы яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
9: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
11: Гүзәл Салаватова.

0: Эльмира Гилфанова, Рафил Жалалиев, сыналган сүйүүдү бизменген яңачыларын тагдим эттилер.
1: Мен ашынды ишы, жүрчылар мене тігім кіріп кетелер жейге хейслерге, жейге саванту ишырын ишіктір тігі шығарылыш кешелері бекелем. Мене шында барабыз жамағат тігі. Бара бір қыш күні мене бұ жер шыққан болса, ишіктір Элен шигере кабул итилген булар инде тиги солкында бары жылырак жер тиги моңлырак жылырак эс киле битин дейме. Эмнда виси киле же иси хисси туйгысы
2: рахат. Күңел халатына туры киле.
1: Бәйе бик бик туры келди Илмир белән Рафилнең җырлары мине биетте. Үзләре белән алып кирип китте.
0: Афәрин, афәрин. Көндә амында тыңлый алабыз әйе.
1: Әлбәттә, хушлыгыз булар радиосына.
2: Инде җырлый инде.
1: Сүзләрен яз бирегез әле.
0: Һәм 2 еллык тамырка дискә төшереп үтек дуслар. Дәвамын безгә языгыз. Баярада атна үтә, килә дә җитә җымга. Языгыз дәвамын.
2: Бездән индирек вазгыят кенә аңладыгыз, без китеп торабыз.

0: да қолдырауыла Люция Шарафиева яңалықлар қызметі.
1: Бүгін Татарстан Дәулет Советының мақтаулы рейсі Фәрид Мұхаммәтшин туған күнін белгілеп өтті. Оңа 78 яш толды. Мұхаммәтшиннің саяси ішкенлігі ярты ғасырға яқын дәвам етті. Бұл уақыт ішінде ол Әлмәт районында жетекші орындарда ішлеуден алып, хөкіметте һәм республика парламентында жетекші вазифаларға қадар юл өтті. Дәулет Советының мақтаулы спикері статусына көшкеннен соң да Мұхаммәтшин Татарстанның ижтимағи һәм саяси тормышында актив қатнашуын дәвам етті. Болгар радиосы коллективы құтлауларға қошыла һәм Фәрид Мұхаммәтшинға нықлы сәлемәтлік ұзын ғымыр тілі. Яңа Шишмә районы үзәгендә яңа мәчет ачылды. Заманча бинаны элеккеге мәчет урынында төзеделәр. Ул нигезгә кадәр сүтелеп, тулысынча яңартылды һәм барлык кирәкле әйберләр белән җиһазландырылды. Төзелеш эшләре мәхәллә халкы, якташлар, активистлар һәм иганәчеләр ярдәме белән алып барыла. Мәчет янында балалар мәйданчыгы эшләнгән, якын киләчәктә мини-футбол мәйданчыгы булдыру күздә тотыла. Яңа мәчетнең тантаналы ачылышында Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин дә катнашты. Ул мәчетне төзүдә катнашкан һәркемгә рәхмәтен белдереп, бу эшкә зур өлеш кертүчеләргә диния нәзарәте бүләкләрен тапшырды. Ел башыннан бирле илдә барлыгы 137 меңнән күбрәк кеше банкротлыкка чыккан. Бу хакта Коммерсант хәбәр итә. Бу күрсәткеч узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 13.7% арткан. Шәхси банкротлык процедурасы гамәлдә булганда, дистә елда барлыгы 2 миллионнан күбрәк кеше белгән. Шуның 7500-е шушы вакыт эчендә 2 тапкыр, 49-ы 3 тапкыр банкротлыкка чыккан. Бу процедураны узучылар арасында хатын-кызларның ир-атлардан күбрәк булуы ачыкланган. Белгенлеккә төшүчеләрнең бурычларын түләү өлеше түбән 6-7% дәрәҗәсендә кала. Шул ук вакытта әҗәтне сызып атудан судлар да ешрак

0: сәрге бәйрәм бүләк итү. Табиблар тәнне дәваласа, Болгар радиосының алып баручылары исә жанга сихәт бирә.
1: Аларны ишеткәч бийми түзеп булмый иртәнге шәй тапшыруның алып баручылары Эльвира, Илнар, сәлам хәлләрегез дичек.
2: Менә шушындый җылы сүзләр ишетер өчен көн саен сезнең белән элемтәгә чыгарлык. Алмаз Зөлфия сәламлибез сезне, аш-су осталары Айнур белән Илфатка да күп сәлам. Болгар радиосы иртәнге шәйләр сезне сәламли һәм без үзебез генә түгел. Бездә кунакта Татарстанның атказан артисты Булат Нигматуллин. Булат, біздің радио тыңдаушыларын ғана түгел, телевизор қараушыларын да сәлемлей аласың.
3: Сәлем, құрметлі радио тыңдаушылар, құрметлі телевизор қараушылар, Манзара тапшыру, сәлем сізге, ертәнгі сәлемдер.
4: Әйе, һәм Булат үзеңне түгіліп күштәнәш белән килде біздің тамашачыларыбызға.
2: Біз бик бәхетле, бізге шундай тәмле-тәмле күштәнәшләр алып килеп кенә торалар. Әле бу күштәнәш, ул әле премьера десек тә булады, әйме? Ул җыр әле менә күптән түгел генә чыгарылган.
3: Радио эфирда әле яңгырамады. Бу җыр шуңа күрә сездә эксклюзив рәвештә дип әйтик.
2: Эксклюзив радио тыңлаучыларга һәм телевизор караучыларга Булат Нигматуллиннан өр яңа җыр. Булат, рәхим ит.
3: Басып җыр.

0: Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булвар радио Сатахдимита!
3: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп эретик!
5: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай Казан РТ 6 урана 42 ел. Огрея 116-16-90-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
8: Энҗе Шаймурзина, дус туганнар арасы. Җырчы икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗани мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
2: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГРН 166-20-46-60 Казан.
3: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фермасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
4: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 89874245531. 89874245531.
5: Нәк Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
6: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
7: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313. 260-313.
8: Корбан бәйрәме якынлаша. Сарыкларга һәм сыерның 7-дән 1 өлешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригать канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
9: 2026 елның 15-нче июнендән 20-сенә кадәр Казанда Нәүрүз халыкара театр форумы узачак. Хедлайнерлар: Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмат һәм теркәлү kamaltheater.ru сайтында. 16+.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Шын юнга инициативалар тәкъдим итте. Олар энергетика, логистика, сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы, коммерцияле күчемсез милек һәм территорияләрне үстерү өлкәсендәге проектлар. Инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Толия Миңнуллина сүзләренчә, соңгы елларда инвесторларның Татарстанга кызыксынуы арта. Республика хөкүмәте һәр инвест проектка төбәк үсеше өчен файдалы бизнес идеяга ярдәм итәргә әзер. Киңәшмәдә хуплау тапкан шундый проектларның берсе Кукмара районы Зур Кукмара авыл җирлеге территориясендә сәнәгать паркы түзелер дип көтелә. Кукмарада бер сәнәгать паркы бар. Ул тулган. Шуңа да икенчесен төзергә телибез ди аның директоры Фәнил Сәетгәрәев. Алар Татарстан рәисеннән моның өчен 35 гектар җир сорый. 6 резидент әзер инде ди ул.
1: Резидентлар бар. Нинди эш башласаң да, башта основа кирәк инде, җир кирәк. Хәзер эшли башлыйбыз инде. Кукмарский молочный комбинат.
2: Аның өчен менә алар үзләре җиһазларына куям инде. Или сез
1: аны? Юк, без әзерлибез. Кайбер резидентларның үзләренең оборудованиесе бар. Аларга урын гына кирәк.
2: Ә алар
1: Татарстан соседний регион Ижевский. Когда без них еще бара, то он резидентлар на шокарга. Шуна куре киласыйларда, то он жиралларга мүмкин.
0: Кеңешмеде хуплау топкан инвестпроектлар орасында иң зуры Шоллыда Шоллы Тауэр кунакхана комплексы булачак, дейді Толия Миңнуллина. Татарстанда төп капиталға шәхси инвестициялар көлемі узган ел 1 триллион 483 миллиард сум тәшкил иткән. Бу 2024 елга караганда 15%-ка күбрәк. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
3: 27 майда барлык мөселманнар Корбан гаетен билгеләп үтә. Казанда төп гает намазы Әл-Мәрҗани мәчетендә узачак. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин дә катнашачак. Быел Казан өчен республика мөселманнары диния нәзарәте тантаналар вакытын раслады. Алар кояш чыкканнан соң иртәнге 3 сәгать 15 минутта бәйрәм вагасы белән башланачак. 3 сәгать 45 минутта гает намазы башлана. Ул гарәп телендә хөтбә, Коръан һәм дуа уку белән тәмамланачак. 24-26 майга кадәр Белоруссия башкаласы Минскидә беренче тапкыр Казан көннәре узачак. Спорт районында милли ризыклар ярминкәсе, Татарстан артистлары һәм коллективлары концерты, халык биюләре, һөнәрчелек ярминкәсе, мастер-класслар, керамика, күн эшләнмәләре, түбәтәйләр ярминкәсе һәм зур татар мәдәнияте фестивале оештырыла. Фестиваль кунаклары арасында Казанга сәфәр уйнату да булачак. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Искәртеп узабыз, Минск һәм Казан 2024 елдан бирле туганда шәһәрләр, алар мәдәният, мәгариф, икътисад һәм яшьләр проектларында хезмәттәшлекне үстерә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 70 сум 95 тиен, евро 83 сум 27 тиен, юань 10 сум 40 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 23-тән 28 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы. 91.5 FM.

0: Топшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хак дин.
2: Болгар радиосы дулкыннарында Хак дин тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Саулларыбыз, ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дустар. Бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз Башкалабыз Казандагы Туган Олым мәчетенең имам хатыбы Нурулла хәзрәт Зиннатуллин. Нурулла хәзрәт, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху.
3: Ва алейкум ассалам, рахматуллахи баракатуху.
2: Изге җомгабыз мөбарәк булсын хәзрәт.
3: Амин. Аллаһ тәала кабул итсен.
2: Бүген изге җомга мөселман дөньясында инде шушы бәйрәмнәребез безнең иң олы бәйрәмнәребез, безнең Корбан бәйрәме билгеләп үтелә. Татар кешесе өчен, мөселман кешесе өчен инде бүген үк әзерләнә башлаганнардыр инде алдагы көннәрдә үгәйме безнең мөселман кардәшләребез. Менә бу көнне ничегрәк итеп үткәрү мәслихәт хәзрәт. Һәм бу көннең әһәмияте турында безнең радио тыңлаучыларыбызга мәгълүматыгызны ирештерсәгез иде.
3: Әгъузу биллаһи мине шайтан раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ас-салату вас-саламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмагын. Иң беренче шушы фырсаттан файдаланып, шуннан да бүтән мөселман халкын, безнең халкыбызны пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям өммәтен Корбан гаетләре белән котлап әйтәсем килә. Шушы бәйрәмнәребезне Аллаһ Тәгаля мөбарәк кылсын, гыйбадәтләребезне кабул кылсын, бигрәк тә чалган корбаннарыбызны Аллаһ Тәгаля кабул итеп, изге теләкләребезгә, мурад максатларыбызга ирешергә Аллаһ Тәгаля насыйп әйләсен. Аллаһ Тәгаля безгә шундый зур форсат бирде, аңа якынаерга һәм аның нинди бер әмерен үтәп, гынахларыбызны кичерергә ул да булса шушы корбан чалу дип әйтик. Ләкин корбан чалуга кадәр безнең әле Гарафә көне, корбан көне алдыннан була торган көне без Гарафә көне. Һәм дә инде аннан соң Алла бирсә, бу корбан чалына торган көн булса инде Зилхиҗәнең 10-нчы көне була. Нәрсә белән бәйле бу? Шушы Гарафә көнендә мөселманнар ураза тоталар. Бу инде шулай ук безнең өчен тагын бер вазифа, әле корбан чалыр алдыннан без Гарафә көнендә ураза тотып, менә шушы бәйрәмнәребезне, гыйбадәтләребезне үти башлый алабыз. Шулай ук бу Гарафә көнендә безнең керә тәшрик көннәре. Ягъни без тәшрик әйтә башлыйбыз. Ул инде әйтелә шушы 5 көндә. Һәм инде тәшрик әйтә-әйтә шушы тәкъдир тәшрик көннәрендә без корбан чалганнан соң инде уразалар тотмыйбыз, ә бәйрәм көннәре булып санала бу көннәребез. Шуңа күрә бу көнне дә без инде аңларга тиеш без бәйрәм көннәре икәнен. Шуның өстенә корбан гаете кергән ай, ул да булса Зилхиҗҗә айы, бу тыелган айларга керә. Ул безнең тыелган айларыбыз, Зилкагъда, Зилхиҗҗә, Мөхәррәм, 3 ай рәттән безнең тыелган айларыбыз, бу хаҗ айлары. Тыелганда, димәк, узгышлар, сугышлар, талашлар, төрле агрессиялар тыелган булып санала. Һәм әгәр дә кеше гынах кылса бу айларда, аның инде кешегә гынахы да күбрәк булып языла. Менә шуңа күрә үзебезнең

нинди айда яшаганнарыбызны һәм нинди көндә яшаганнарыбызны белеп торырга кирәк. Инде корбанга без ничек әзерләнәбез? Иң беренче чиратта кем хаҗга бара, бу битендә хаҗ айы, алар инде хаҗ хәзерләнәләр һәм хаҗда булалар Мәккә шәһәрендә шушы бәйрәмне каршы алалар. Ә кем инде хаҗда түгел, шушында үзенең иендә икән, димәк алар әзерләнәләр гаеткә барырга, алар әзерләнәләр шушы иртә белән гает намазын укырга. Ул укыла иртә белән кояш чыкканнан соң бер ярты сәгать үтеп. Ул быел инде бик иртә була, иртә укыла. Һәм дә инде шушы иртәнге намазны укыганнан соң без турыдан-туры корбан чалабыз. Кемнең дә кемнең корбан чалырлык акчасы бар икән, бу нисап дип атала инде ул. Бу кешегә корбан чалу мәҗбүри була. Корбан чалу ул теләсәм үтим, теләмәсәм юк дигән андый эш түгел ул. Ул мәҗбүри гамәл, ваҗип гамәл. Шуңа күрә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, мөмкинчелеге булган кешедән ди, һәр бер кешедән ди, корбан чалу мәҗбүри ди. Әйтик, мәсәлән, ир кеше аерым акча эшләсә, хатын-кыз аерым эшләсә акчаны, бергә кушмасалар акчаларын, икесенең дә шушы суммалары булса, икесе дә корбан чалырга тиеш. Дигән бер генә корбан җитми. Әгәр дә балалары да эшли икән, мәсәлән, каядыр эшләп ирсә, акчасын аерым тота икән, аңа да корбан тиешле була. Һәм шулай ук корбан чалынырга тиеш ел саен. Кайбер кешеләр уйлыйлар, корбанны чалырга кирәк гомергә бер тапкыр ди. Мәсәлән, кайберәүләр әйтә, менә без ел саен һәр беребезнең исеменнән корбан чалабыз. Быел менә былтыр инде чалдык. Ирем исеменнән ди, менә хәзер хатыны исеменнән, менә балалар исеменнән берәм-берәм чалабыз ди. Аннан соң бетте ди. Бүтән чаласы булмый инде безнең корбан ди. Юк. Корбан чалынырга тиеш ел саен, әгәр мөмкинчелегең булса. Булмаса инде чалмыйсың. Монда инде мәҗбүрият дигән андый нәрсә юк. Шуңа күрә дә менә бу корбан чалырга әзерлектә алып барыла. Монда инде хәстәрләргә белешергә кирәк, каян сарык алып була, яки сыер чалырга мөмкин. Җиде кешегә җыелып, күп кенә кешеләр авылга кайталар бу көннәрдә. Иң мөһиме инде менә шушы өстендә булган вазифаларны үтәү. Һәм шуңа күрә дә корбан чалу ул инде бик хикмәтле гыйбадәт. Ни өчен дигәндә, әгәр дә уйлап карасак, безнең бөтен тормышыбыз корбан. Без кем өчендер гел үзебезне корбан итәбез. Балалар өчен, хатыны ире өчен, ире хатыны өчен, начальниканда хезмәткәрләре өчен, хезмәткәрләр начальнигы өчен инде кел нәрсәдер без ниндидер корбаннарга барырга мәҗбүрбез без. Ләкин инде кеше эшләптер Аллаһы Тәгалә өчен бик әз корбан итә үзен. Биш вакыт намазын укырга да инде вакыт тапмый ул. Корбан итә алмый 24 сәгатьнең 1 сәгатен Аллаһы Тәгаләгә. 12 айның 1 аен корбан итеп ураза тота алмый.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Һәркемгә дә янәшәсендә аны аңлый торган нык таяныч булырдай киң җилкә булырга тиеш. Әлбәттә, инде ул ират булырга мөмкин, шулай ук хатын-кызда булырга мөмкин. Сезгә киңәш бирердәй, сезнең барлык үзләрегезне тыңлый алырдай, шатлыгыгызны уртаклаша алырдай якын кешеләрегез булсын дигән теләкләрдә. Калабыз, теләкләр дигәннән дуслар, киләсе сәгатьтә без сездән килеп йөрешкән якыннарыгызга дип язылган матур теләкләрне җиткерербез. Булгарradio.com сайты аша котлаулар юллый аласыз. Һәм шулай ук инде безгә почта аша килгән котлаулар булса, аларны да яңгыратабыз. Имин матур көннәр телибез әлеге минутларда. Инде без кемдер тышкы ашка әзерләнәдер. Әмин Айгел Хәйруллина Булгар радиосындагы җырлы сәлам тапшыруына әзерләнәм. Димәк, сездән котлаулар, сәламнәр көтәм.

0: тілші 106.1 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Түбен бейеден

0: сәнәт һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегесмен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГРН 166-20-46-60 Казан.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
4: Хөрмәтле достым, тиздән Құрбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Арыслана, яз җилләре. Җыр шы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар. Нәби Дәули, нигә? Нигә син җырларың миңа? Ул шакта яз иде. Исеңдәме? Без утырдык койын төбендә. Нигә? Нигә син җырладың миңа? Койнар сагыш тулды күңелгә. Шул җыр белән минем йөрәгемдә синең исемең калды гомергә. Күзләреңә карап, йолдызымны күргән кебек булган идем мин. Нигә, нигә син җырладың миңа? Сагынсын да кисен дидеңме? Мәхәббәтнең тәүге юлларыннан мине эзләп йөрсен дидеңме? Яз килгәндә ташкын гөрләгәндә ялгыз йөрим елга буенда. Нигә, нигә син җырладың миңа? Истә калды авыр моң гына. Яр буенда каен яфрак яры. Яңгырамый синең җыр гына.
2: Тапшыру реклама максатында әзерләнде.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәефегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармиян даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекар желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы – организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
0: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-0155, 251-0155. Возрастное ограничение
1: 13+. Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
0: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Курбан бейрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән, роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
5: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
6: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
7: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Рөстәм Асадуллин.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسة Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Шиханшина. Қазан лагерьлерінде пилотсыз ұшқышлар қыжымынан соқланырға үйретешекләр. 27 майда құрбанға еті белгілі бұтілі. Әхәзір тұлырақ. Қазан лагерьлерінде балаларыны пилотсыз ұшқышлар қыжымынан соқланырға үйретешекләр. Қазан башқарма комитеті жетекшісі Рүстем Ғафаров қорқынышсызлықны жәйге сәлеметлендіру кампаниясының түп үстінлігі деп атады. Бұл хақта ол терроршылыққа қарсы комиссия отырышында сөйледі. Онда балалар лагерьлерінің сезонға әзірлігі турында фикір алыштылар. Бірінші смена енді 31 майда старт ала. Жәй күні 40 мыңнан көбірек бала һәм яшөспірім лагерьлерде ял итер деп көтелә. Бұл хақта шәһәр мэриясы матбуғат хезмәте хәбәр итә. Һәр сменаның башында һәм уртасында эвакуация буенча практик күнегүләр һәм янгынга каршы инструктажлар планлаштырылган. Гафаров ассызыклаганча, балалар инструктаж тыңларга гына түгел, ә куркыныч янаганда кая барырга һәм нәрсә эшләргә кирәклеген түгел аңларга тиеш. Лагерьларда инде куркынычсыз зоналар һәм яшерену урыннары билгеләнгән, гамәлләр алгоритмнары белән белешмәләр урнаштырылган. Бүген Қазан Digital Week халықара форум мақсатында мәгарифтә цифрлы технологиялар юнәлеше буенча вебинар узды. Аның барышында спикерлар әлеге тема буенча үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклаштылар һәм аудитория сорауларына җавап бирделәр. Илдә 165 мең оқытучы үз эшендә ясалма фәһемне куллана. Ул аларга зур ярдәмче. Тулырак алдагы язмада.
3: Заманча белем бируны цифрлы технологиялардан башка күз алдына китерү дә мөмкин түгел, әмма ясалма интеллект укытучыны алыштыра алмый. Ул аңа ярдәмче генә була ала. Вебинарда катнашучылар чыгышларында бу кызыл җеп булып сузылды. Әйтик, ясалма интеллект тьютер укучыга үешләрен үтәүдә булыша, аңлата, укучы белән эксперт буларак сөйләшә, укытучыга укучының белем нәтиҗәләрен җиткерә.

0: шәхси якын килергә булыша. Дәресләрдә укучыларның остазы буларак цифрлы фантом куллануда дәресне кызыклы итәчәк. Мәскәү кунагы Андрей Комиссаров шундый фикерләр җиткерде. Татарстанның ясалма интеллект технологияләре өчен җаваплы вәкиле Булат Җамалиев фикеренчә, заманча технологияләр укытучыларга уку материаллары, планнар әзерләүдә зур ярдәмче. Бу вакытны яңга калдыру белән беррәттән укытучыга теманы тирәнрәк аңларга, алдан ук катлаулы хәлләрне күрергә, дәреснең сыйфатын күтәрергә булыша дип саный ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанны өч башкала дигән тимер юл туристик маршрутына керттеләр. Киләсе елдан Мәскәү, Казан, Ижау, Мәскәү тимер юл маршрутын эшләтеп җибәрергә планлаштырыла. Моннан тыш компания маршрутлар географиясен киңәйтәчәк. Туристик поездлар илнең 54 төбәге буенча йөриячәк. Маршрут челтәренә беренче тапкыр Удмуртия һәм Тверь өлкәсе керә. Яңа юнәлешләр арасында шулай ук Идел киңлекләре, Мәскәү, Самара, Әстерхан, Мәскәү һәм башка маршрутлар да бар. 27 майда барлык мусульманнар Корбан гаетен билгеләп үтә. Казанда төп гает намазы Мәрҗани мәчетендә узачак. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин дә катнашуы көтелә. Быел Казан өчен республика мусульманнары дини нәзарәте тантаналы вакытын раслады. Алар кояш чыкканнан соң иртәнге 3 сәгать 15 минутта бәйрәм вагасы белән башланачак. 3 сәгать 45 минутта гает намазы башлана. Ул гарәп телендә хутбә, Коръан һәм дуа уку белән тәмамланачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 70 сум 95 тиен, евро 83 сум 27 тиен, юань 10 сум 40 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84. 91.5 FM.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Ортасы һәм Болгар радиосында җырлы сәлам тапшыруы вакыты. Бүгенге тапшыруның көндезге чыгарылышын мин Айгел Хәйруллина алып барам. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген туган көннәрен бәйрәм итүчеләргә ихлас теләкләрне юлларыбыз. Якыннары язып җибәргән матур истәлектәге хатларны укырбыз. Котлау хатларын безгә 420015 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына язып җибәрергә мөмкин. Һәм шулай ук bulgarradio.com сайты аша да онлайн котлауларыгызны юллый аласыз. Котлау язганда кемне котлыйсыз, нинди теләкләр юллыйсыз, кемнәр котлый, нинди җыр сырыйсыз. Күрсәтергә онытмагыз. Җыр сораганда 1-2 вариант җырны языгыз, чөнки яисә бу җыр безнең базда булмаска мөмкин, яисә ул җыр инде соралган булу ихтимал, шуңа күрә алдан ук исәтеп куябыз сезне. Әм бик матур котлау, бик матур кешене котлыйбыз хәзер. Бүген виртуоз буенча Татарстанның атказанган артисты Рәзил Камаловның туган көне. Рәзил, сен өчен күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек, гаилә иминлеге, бәрәкәтле матур тормыш телибез. Киләчәктә дә гармон моңнарыңны яңгыратып, тамашачыларны куандырып яша. Зурдан зур иҗади уңышлар сиңа. Тормыш юлың һәр чак балкып торсын, ягымлы, шат булсын күңелең. Озын гомер бәхет шатлык белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсуданнар күмсен шатлыкка. Яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә картаерга. Һич тә ашыкма, иң изге теләкләр белән Болгар радиосы коллективы тәбрикли. Рәзил бар канатың, Рәфина белән балаларыгызның игелекләрен күреп, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Сау-сәләмәт булыгыз, иҗат шишмәгез сай якмасын.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген 22 май, жұма көне. Матур башлансын да, матур дәвам итсен. Һәм әлбәттә инде җәйгә менә шулай аяк баскан чорда һәрберебезнең дә кәефе яхшы булсын. Иң мөһиме сау, сәламәт булыйк дигән теләкләр белән без музыкаль эфирбезне дәвам итәбез. Бүген туган көннәрен бәйрәм итүчеләрне шулай ук инде тәбриклибез. Көндезге сәгатьләрдә әйткәнебезчә, котлаулар килде, берничәсен котладык. Ә инде кичке сәгатьләргә котлау юлларга теләсәгез, шулай ук сайтыбызга рәхим итегез. Һәм шулай ук һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләрне шулай ук котлыйбыз. Һәм дуслар, шулай ук әлеге бүгенге көн менә мәсәлән шундый кызыклы мәгълүмат таптым. Саха Якутияда бүген җәй каршыла торган көн икән, нәкъ менә җәй башлана торган көн икән. Бездә әле җәй дип әйтергә була инде, анысы тик инде календарьга караганда июньнән генә башлана. Әлегә июньгә кадәр вакыт бар әле дип уйласак, дуслар, ул күз ачып йомганчы уза да китә вакыт. Менә гомер үтә дип җырлап утырабыз бит, әйме? Сот гәрчә җырламагыз алай дисә дә, гомер үтә димә дип җырласа да. Уза дуслар, вакытны да шулай ук карарга кирәк. Иң мөһиме менә вакытны заяга үткәрмәскә. Һәр беребезнең дә һәр минуты нәтиҗәле һәм инде бик матур узсын. Тормышларыбыз матур, бәхетле, бәрәкәтле.

0: Шар жыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Толстой район, Бронч, Ярт, Украин, Изун, Сигез, 4784, 7589, 582.
3: 2026 ел, ящик левого плюс.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Гүзәл Салаватова. Бүген җыр шы икән. Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Сәлемнәр әле көн дәвамында яңғырар, дуслар. Әменә килеп ерешкән әлеге сәғәткә дип язылған бер матур хәбәрне оқыйық әле. Сәлемнәр бізне Балтай шәһәре Арбаш ауылында яшәүче улыбыз Қайымов Рахман Динар улына юллыйбыз. Әтиең Динар, әниең Рания, апайларың Диләрә, Дилия, әбиләрең Рузиля, Розалия, бабайың Насиха абуың. Наил Гүзәлия апайың, Айназ абуың дип язып җибәргәннәр, Рания оңнабызча котлау буларак яңгырарга теләгәнсездер инде. Ләкин менә оста гына куллангансыз. Икенче юлы Болгар радио.com сайтына рәхим итегез. Динарга, Динар улы Каюмов Рахманга, әлбәттә инде барлык хыяллары тормышка ашына, әти-әнисенә игелекле бала булып үсүен телибез. Сау-сәламәт булсын, бәхетле бала булып яшәсен.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак теме. Сату нокталарыннан сырагыз.
0: Әлеге минутларда Казанбызда аяз. Шундый җылы, рәхәт 25-26 градус чамасы. Иртәгә алмашыну һәм болытлы яумышсыз. Көньяктан көньяк-көнбатыштан талгын җил температура. Төнлә 7-12 көнбатышта 17, көндез 26-31 градуска кадәр булыр.

0: консультациялар берерге ярдәм итә. Федераль җитәкчелек бәйләүенчә, Татарстанда сәламәтлек саклауны цифрлаштыру һәм ясалма фәхем технологиясен кертү өлкәсендә иң масштаблы проектларның берсе гамәлгә ашырылган. Казанда ярдәм сәләмәтләндерү һәм тернәкләндерү үзәге төзелеше төгәлләнеп килә. Бу Татарстан өчен дә, бөтен Россия өчен дә уникаль проект. Анда сәләмәтлекләре чикләнгән кешеләр өчен махсус проектланган 25 метрлы бассейн булачак. Шул исәптән күрмәүчеләр һәм коляскада йөрүчеләр өчен дә. Казан мэры Илсур Метшин, Су спорт төрләре федерациясе президенты Дмитрий Мазепинга Сюров урамындагы инклюзив кластер буйлап экскурсия үткәрде. Ике катлы спорт үзәгендә көн саен 500-гә якын кеше, шул исәптән паралимпиячеләр дә 15 спорт төрі белән шөгыльләнәчәк. Татарстанда чыгарылыш кичәләре якынлаша. Быел 11-нче сыйныф укучысын чыгарылыш кичәсенә әзерләүнең уртача бәясе 44 мең сумнан 46 мең сумга кадәр. Бу суммага банкет, киемнәр, фотограф һәм күңел ачу чараларын оештыру керә. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
1: Чыгарылыш сыйныфлары өчен чыгымнар бәясе елдан ел арта. Бәйрәм банкеты, залны арендалау һәм бәйрәм өстәле бер кешегә якынча 1500 сумнан 2000 сумга кадәр. Уртача алганда бер сыйныфка банкет өчен якынча 60 мең сум китә. Моңа укытучылар өчен чыгымнар өстәле. Истәлекле чыгарылыш альбомы уртача 2000 сумнан 5000 сумга кадәр. Кызларга күлмәк, аяк киеме, макияж, прическа һәм малайларга костюм, аяк киемнәр алу бюджетның иң чыгымлы өлеше булып тора. Бу бер балага якынча 30-40 мең сумга чыга. Рәзинә чыгымнарның чыннан да шактый булуын әйтә.
2: Акчаны ел башыннан җыя башлаган идек, башта фотосессиялар өчен. Фотосессия көз көне бер, кыш көне бер, яз көне тагын өстәмә фотосессия, тулы альбом, видеосъемкалар өчен аерым акча, вальс биргә, тоже акча хореограф нанимать итәләр. Аннары соң инде ял итер өчен кафе, ресторан, аңа күпмедер акча, шактый гына акча чыга. Анда бит әле бизәлеш, аннары соң алып баручы кирәк тамада. Альбом гына 5000 сумга төште. Әле аның өстенә киемнәр, яңа күлмәк, яңа аяк киеме, пиджак, чалбар, прическалар дип әйтик инде, барыбер бит инде ул шуңа керә.
1: Сораштырулар буенча ата-аналарның 12% мәктәп белән саубуллашу өчен күпме кирәк, шуның кадәр акча түгәргә әзер булуларын әйтә. Ә менә балаларның яхшы киләчәге үз кулларында. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Казан су буйлап елга трамвайлар йөри башлаячак. Проект Казан су өстендәге шәһәр концепциясенә керәчәк. Аны гамәлгә ашыруны шәһәр мэры Илсур Метшин тикшерде. Ул Казан гаилә үзәге янындагы яңа причал инфраструктурасын, Кремль яр буенда понтоннар урнаштыруны, шулай ук Локомотив ярым утравы территориясен яңарту барышын карады. Проект инвесторы Алексей Корчевский сүзләренчә, елга трамвайларын елга ярлары арасында даими элемтә системасына кертү планлаштырыла. Проект су буенча пассажирлар йөртүне һәм экскурсия маршрутын үстерүгә юнәлтелгән дип яза Ватаным Татарстан. Казан парковкалары 27 майда бушлай эшләячәк. Бу Корбан бәйрәме белән бәйле. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Искәртеп узабыз, башкалада парковкалар гадәттәгечә шимбә һәм якшәмбе көннәрендә, шулай ук бәйрәм көннәрендә бушлай эшли. Эш көннәрендә кичке 7-дән иртәнге 8-гә кадәр парковка өчен түләү таләп ителми. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Яңа сәгатькә килеп кердек. Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы студиясында мин Айгөл Хәйруллина. Эш сәгатемне дәвам итәм. Шундый эссе көннәрдә беразына күләгәдә торып торасы килә башлый. Күпләрендә эсседән курка, кемнәрдер киресенчә ярата. Әм, дуслар, хатырышы нинди генә булмасын, ничек бар шулай кабул итик, һәм инде менә табигатьнең иң матур сусыл вакыты. Бар җиһанның чәчәк гөлләргә күмелгән, ямь-яшеллеккә күмелгән вакыты. Һәм бар җиһанның уянып, менә шулай итеп, тормыш, яшәеш өчен көрәшеп, һәм инде рәхәтләнеп бар җиһанны ямьләндерә торган вакыт. Без дә шулай итик. Яшик, һәм инде үзебездән матур энергия һәм яктылык бөркелеп торсын дигән теләкләр белән без яңа музыкаль сәгатьне ваклыйбыз, һәм инде бу сәгатьтә сезнең игътибарыгызга реклама чыгарылышы, анда да үзегез өчен файдалы мәгълүмәт табырсыз. Шулай ук файдалы мәгълүмәт сез беләсезме сәхифәсендә дә ишетә аларсыз, безнең белән булыгыз.
1: Румия Фәтхетдинова.

0: счастливой.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле. Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Соба инкубаторы пешкен буда яшап үскән 30 көнлек Рос 308 токымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
6: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае. 2026 ел 0+.
7: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
8: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
9: Буа районында Корбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын!
10: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым, тәрәзәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
11: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
12: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман Токомула яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
13: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
14: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Айгөл Закирҗанова.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Толпаннан зиян көрушілер орта. Қазансуда йылға трамвайлар йөрәчәк. Ә хәзер тулырақ. Сезон башыннан Татарстан хастаханәләренә толпаннан зыян күргән 2029 кеше мөрәҗәгать иткән, алар арасында 457 бала да бар. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Казанда урман бете кодалуга бәйле 502, Әлмәттә 218, Чаллыда 214 очрак теркәлгән. Толпан инфекцияләре юктыру очраклары юк, 9950 кеше толпан энцефалитенә каршы прививка ясаткан. Бу планның 72% дип белдерделәр Роспотребнадзорда. Татарстан білім жәмғиятының мәктәп музейләре бәйгесенә ғориза беру компаниясы лидері проектқа бөтен елдән 4696 ғориза келген. Шуларының 43% отанпәрвәрлік темасына бағышланған. Теманың дәвамы алдағы ясмада.
2: Бәйгегә Татарстаннан барлыгы 653 гариза кергән, бу Россия төбәкләре арасында беренче урын. Төбәктән иң күп гаризалар ватанны саклаучылар истәлегенә багышланган иң яхшы экспозиция һәм иң яхшы этнографик туган якны өйрәнү экспозициясе номинацияләрендә бирелгән. Россиянең белем җәмгыяте генераль директоры урынбасары Кирилл Хвиль белдерүенчә, бәйгә патриотизм һәм мәдәни мирас темаларына зур кызыксыну булуын күрсәткән. Бөтен илдән килгән 4696 гаризаны 43% ватанны саклаучылар истәлегенә, 23% этнография һәм туган якны өйрәнүгә багышланган. Проектта 18 яшьтән 89 яшькә кадәрге мәктәп музейлары җитәкчеләре, укытучылар һәм мәктәп директорлары

0: скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдуллы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Курбан бейрәмене әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Реклама хокукунда.
1: Булгар дәүләт тыюлыгында урнашкан Зөләйха һәм Ак мәсҗид кафелары барлык мусульманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм Татарстанга килгән кунакларны күмәк экскурсия группаларын тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә көтеп кала. Алдан заказ кабул итү өчен телефон 8 937 594 12 51.

0: Уника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илсия Шихапова. Сиңа гына дигән бәхет. Әнә, нишек матур байы кыяш. Ол суланган җиһан, кара әле. Мин бит сине инде күптән көтәм. Сабырлыгым минем бар әле. Күмелә инде аның ал нурлары. Шәүләсе генә кала тик офыкта. Кыяшы ни миңа, йолдызы ни. Дөньям тулы түгел син юкта. Син күрдеңме нишек таңнар ата? Өмет тулы күкләр, кара әле. Кышлар сайрауына сию салдым, тик бер генә иртән тыңла әле. Бер мизгелгә генә туктале. Узып

0: үзләренә дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
4: Бу районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын!
5: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
6: 2026 ел 0+.
7: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым. Тәрәзәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үз эшенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
8: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы, алюминий конструкцияләр, беседка һәм веранда. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
9: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта.
10: Их ты бар,
11: их ты бар,
12: их ты бар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
13: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
14: Булгар радиосы фест.
15: Популяр җырчылар,
16: дәртле җырлар,
17: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
18: Килегез!
19: Татнефть-аренаның бозын
20: бергәләп әрәтик.
21: Билетлар кассирын автору сайтында.
22: КОО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Казан Транс программа «Бренч Йорт». Украин 118-784-7189-580.
23: 2026 ел. Ящик Лео Ото Плюс.
24: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнас Рәшитова. Республикада төрле гозлык әзерләүгә керештеләр. Казанда шәһәр яны лагерьләре эшли башлый. Ә хәзер тулырак. Ознакай, Мөслим, Нурлат һәм Актаныш районнарында төрле гозлык әзерләүгә керештеләр. Барлыгы 600 гектардан күбрәк мәйданда күп еллык үлән һәм уҗым культуралары чабылган. 2326 тонна сенаж һәм 150 тонна печән әзерләнгән. Быел 3 200 000 тонна сенаж, 3 660 000 тонна силос, 320 000 тонна печән әзерләү бурычы куела. Бу бер шартлы терлеккә уртача 40 центнер азык берәмлеге дигән сүз. Төрле гозлык әзерләү компаниясе барышында кырларда 711 азык җыю комбайны, 1500-дән күбрәк пресс-подбор борщик һәм 1317 тагылма һәм осылмалы чапкыч эшләячәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Түбән Кубан яр буен төзекләндерүне 30 августка төгәлләргә кушты. Ул шул ук проектны шәхсән үзе контрольдә тотачагын белдерде, ә Казан мэрына атна саен күзәтү алып барырга кушты. Өченче чират кысаларында объектта җирләр өчен 1,5 чакрым яңа юл төзеләчәк, ә аның гомуми озынлыгы 5 чакрым була. Өстәмә рәвештә мультимедия фонтаны, Мәрҗәни урамында хәрәкәтне үзгәртү, анда машина кую урыннарын арттыру һәм Булак аша күперне реконструкцияләү проектлары каралган. Казанда шәһәр яны лагерьларында беренче смена 31 майда старт ала. Җәйге сәламәтләндерү компаниясе кысаларында быел 40 000-дән күбрәк бала ял итәчәк. Җәйге кампания башланыр алдыннан Казан башкарма комитетында комиссия утырышы узды. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Җәйге чорда Казанда 11 муниципаль шәһәр яны лагере эшләячәк. Тагын 15 предприятие һәм оешма лагерьлары балаларны муниципаль заказ буенча кабул итә. Быел җәйге сәламәтләндерү кампаниясе кысаларында берничә учреждение эшләячәк. Бу 40 000-дән

0: бар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мә? Қазан шәһәре Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетенә рәхим итегіз. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлық велосипедлар да дөрес жиылған һәм күйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новая ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда өскен Роман тұқымлы яхшы сарыплар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алығыз.
3: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы итшібелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-8-43-62.
4: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313, 2600-313.
5: ВК «Фест» возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
6: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

0: тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармлен дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarjeludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге болашы хауа тұрышы білен тоныштырып өтем, дұслар. Иртеге біздің 23-й мойда Қозанда хәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмей. Күн яқтан күне күн батышта өзгерішен жейлі түнлі 7-12 күн батыш районларда. Урны білен 17 дейлген, күндіз 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар іссі. Шушы минутларда басқалабыз Қазанда 24 градус жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарыплар тәрдемеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
3: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
4: НПО Агротехсервис, официальный дилер завода Россельмаш, предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам Дон Нива Акас. Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Курбан бейрамы якынлаша. Сорыкларга һәм сыйрның 7-дән берлешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригат канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
9: әрәтик!
11: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай Казан РТ 6 урамы 42 йорт. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Наил Галеев.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде уам етті. Студияда Гүлназ Рашитова. Қазан үш бошқала деген темірел туристик маршрутқа кіртілген Сүйінбеке манарасын тулысынша түзіплендіру планлаштырыла. Әхәзір толырақ. Россубернадзор бердәм дәүләт имтиханы пунктлары янында төзелеш һәм техник эшләренә шулай ук шау-шулы мәдәни чаралар уздыруны чикләргә тәкъдим итте. Бу хакта ведомство киңәшләренә сылтама белән РИА Новости яза. Ведомствода дәүләт имтиханы аттестациясе тыныч һәм яхшы шартларда узарга тиеш дип саныйлар. Шулай ук Россубернадзорда имтиханнар уздырыла торган урыннардагы медицина пунктлары кирәк булганда укучыларга ярдәм күрсәтергә әзер булырга тиеш дип искәрттеләр. Исегезгә төшерәбез, бердәм дәүләт имтиханының төп чоры 1 июньдә башлана. Бүген Қазан Digital Week халықара форумына әзірлік қысаларында мәғарифте цифрлы технологиялар үнәлеші бойынша вебинар узды. Аның барышында спикерлар әлеге тема бойынша өзләренең тәжірибәләре белән уртаклаштылар һәм аудитория сорауларына җавап бирделәр. Илдә 165 мең укытучы үз эшендә ясалма фәһемне куллана, ул аларга зур ярдәмче. Тулырак алдагы язмада.
2: Заманча белем бируны цифрлы технологиялардан башка күз алдына китерү дә мөмкин түгел, әмма ясалма интеллект укытучыны алыштыра алмый. Ул аңа ярдәмче генә була ала. Вебинарда катнашучылар чыгышларында бу кызыл җеп булып сузылды. Әйтик, ясалма интеллект тьютер укучыга үй эшләрен үтәүдә булыша, аңлата, укучы белән эксперт буларак сөйләшә, укытучыга укучының белем нәтиҗәләрен җиткерә, шәхси якын килергә булыша. Дәресләрдә укучыларның остазы буларак цифрлы фантом куллануда Дәресне кызыклы итәчәк. Мәскәү кунагы Андрей Комиссаров шундый фикерләр җиткерде. Татарстанның ясалма интеллект технологияләре өчен җаваплы вәкиле Булат Җамалиев фикеренчә, заманча технологияләр укытучыларга уку материаллары, планнар әзерләүдә зур ярдәмче. Бу вакытны яңга калдыру белән бер рәттән укытучыга теманы тирәнрәк аңларга, алдан ук катлаулы хәлләрне күрергә, дәреснең сыйфатын күтәрергә булыша дип саный ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан башкаласында Қазан Кирмәне музей тыюлыгы территориясендә быел Сөембикә манарасын тулысынча төзекләндерү планлаштырылган. Манараның тарихи йөзен саклап калу өчен тәрәзә һәм ишекләрне башлангыч хәленә кайтарачаклар. Күп формасындагы рәшәткәләрне һәм 18-нче гасыр үрнәгендәге шүгеп ясалган бина элементларын торгызачаклар. Шулай ук манара башындагы атаклы алтын ярым айны яңарталар дип хәбәр иттеләр Татарстан мәдәни мирас объектларын саклау комитетында. Қазанны үш башқала деген темирел туристик маршрутына кірттілер. Келесі елден Мәскеу, Қазан, Ижау, Мәскеу темирел маршрутын үшлетіп жіберерге планаштыралар. Мұннан тыш компания маршрутлар географисын кеңейтешек, туристик поездлар илінің 54 түбәге бойынша ерейшек. Маршрут шілтеріне бірінші тапқыр Утмурте һәм Верілкесі күрем, яңа үнәліштер арасында шылы ұқ Идел кеңеліклері Мәскеу, Самара, Әстерхан, Мәскеу һәм башқа маршрутлар да бар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә нәсер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: 91.5 FM.

0: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
1: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани: 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Құрбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон: 225-33-22. 225-33-22. Код: 8-843.
4: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильный.

0: Білішмелер үшін телефон 249-16-31.
1: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Ильмира Нәғимова.

0: Топ.ру Унікештен Елькенрек Лерешин.
1: Хокдин. Булгар радиосы дулкындарында Хокдин тапшыруунан шираттагы чыгарылышы саламатсыз. Ассаламу алейкум, мухтарам радио тыңдаучы достор. Бүгүнкү мухтарам конагыбыз Бошкалабыз Казандагы Тууган Оолу мешитинин имам хатиби Нурулла хазрат Зиннатуллин. Нурулла хазрат, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.
2: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
1: Изге жумабыз мубарак болсун хазрат.
2: Амин. Аллах таала кабыл кылсын.
1: Бүгүн изге жума мусулман дүйнөсүндө инде ушу бейрамдарыбыз биздин эң улуу бейрамдарыбыз, биздин Курбан бейрамы белгилеп өтүлө. Татар кишиси үчүн, мусулман кишиси үчүн инде бүгүнкү әзірләне башлағандардыр инде алдағы күннәрде үгәйме біздің мұсылман кардәшләребез. Менә бу көнне нишегерәк итеп үткәрү мәслихәт хәзрәт. Һәм бу көннең әһәмияте турында безнең радио тыңлаучыларыбызга мәгълүматыгызны ирештерсәгез иде.
2: Әгъузу биллаһи мине шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ас-салату вас-саламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмагин. Иң беренче ошо фырсаттан файдаланып, шуннан да бүтән мұсылман халкын, безнең халкыбызны пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үммәтен Шушы бәйрәмнәребезне Аллаһ Тәгалә мөбарәк кылсын, гыйбадәтләребезне кабул кылсын.

бигрәк тә чалган корбаннарыбызны Аллаһ Таала кабул итеп, изге теләкләребезгә, мурад максатларыбызга ирешергә Аллаһ Таала насип әйләсен. Аллаһ Таала безгә шундый зур форсат бирде, аңа якынаерга һәм аның инде бер әмрен үтәп, гынахларыбызны кичерергә, ул да булса шушы корбан чалу дип әйтик. Ләкин корбан чалуга кадәр безнең әле Гарафа көне, корбан көне алдыннан була торган көне без Гарафа көне. Һәм дә инде аннан соң Алла бирсә, бу корбан чалына торган көн, монсы инде Зилхиҗәнең 10-нчы көне була. Нәрсә белән бәйле бу? Шушы Гарафа көнендә мөселманнар ураза тоталар. Бу инде шулай ук безнең өчен тагын бер вазифа, әле корбан чалар алдыннан без Гарафа көнендә ураза тотып, менә шушы бәйрәмнәребезне, гыйбадәтләребезне үтәй башлый алабыз. Шулай ук бу Гарафа көнендә безнең керә тәшрик көннәре. Ягъни без тәшрик әйтә башлыйбыз. Ул инде әйтелә шушы 5 көндә. Һәм инде тәшрик әйтә-әйтә шушы тәкъдир тәшрик көннәрендә без корбан чалганнан соң инде уразалар тотмыйбыз, ә бәйрәм көннәре булып санала бу көннәребез. Шуңа күрә бу көнне дә без инде аңларга тиеш без бәйрәм көннәре икәнен. Шуның өстенә корбан гаете кергән ай, ул да булса Зилхиҗҗә айы, бу тыелган айларга керә. Ул безнең тыелган айларыбыз, Зилкагъда, Зилхиҗҗә, Мөхәррәм, 3 ай рәттән безнең тыелган айларыбыз, бу хаҗ айлары. Тыелганда, имәк, узгышлар, сугышлар, талашлар, төрле агрессиялар тыелган булып санала. Һәм әгәр дә кеше гынах кылса бу айларда, аның инде кешегә гынахы да күбрәк булып языла. Менә шуңа күрә үзебезнең нинди айда яшәгәннәребезне һәм нинди көндә яшәгәннәребезне белеп торырга кирәк. Инде корбанга без ничек әзерләнәбез? Иң беренче чиратта кем хаҗга бара, бу бит инде хаҗ айы, алар инде хаҗ хәзерләнәләр һәм хаҗда булалар Мәккә шәһәрендә шушы бәйрәмне каршы алалар. Ә кем инде хаҗда түгел, шушында үзенең өендә икән, димәк алар әзерләнәләр гаеткә барырга, алар әзерләнәләр шушы иртә белән гает намазын укырга. Ул укыла иртә белән кояш чыкканнан соң бер ярты сәгать үтеп. Ул быел инде бик иртә була, иртә укыла. Һәм дә инде шушы иртәнге намазны укыганнан соң без турыдан-туры корбан чалабыз. Кемнең дә кемнең корбан чалырлык акчасы бар икән, бу нисап дип атала инде ул. Бу кешегә корбан чалу мәҗбүри була. Корбан чалу ул теләсәм үтим, теләмәсәм юк дигән андый эш түгел ул. Ул мәҗбүри гамәл, ваҗип гамәл. Шуңа күрә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, мөмкинчелеге булган кешедән ди, һәр бер кешедән ди, корбан чалу мәҗбүри ди. Әйтик, мәсәлән, ир кеше аерым акча эшләсә, хатын-кыз аерым эшләсә акчаны, бергә кушмасалар акчаларын, икесенең дә шушы суммалары булса, икесе дә корбан чаларга тиеш. Дигән бер генә корбан җитми. Әгәр дә балалары да эшли икән, мәсәлән, каядыр эшләп йөрсә, акчасын аерым тота икән, аңа да корбан тиешле була. Һәм шулай ук корбан чалынырга тиеш ел саен. Кайбер кешеләр уйлыйлар, корбанны чаларга кирәк гомергә бер тапкыр дип. Мәсәлән, кайберәүләр әйтә, менә без ел саен һәр беребезнең исеменнән корбан чалабыз. Быел менә былтыр инде чалдык. Ирем исеменнән ди, менә хәзер хатыны исеменнән, менә балалар исеменнән берәм-берәм чалабыз ди. Аннан соң бетте ди. Бүтән чаласы булмый инде безнең корбан ди. Юк. Корбан чалынырга тиеш ел саен, әгәр мөмкинчелегең булса. Булмаса инде чалмыйсың. Монда инде мәҗбүрият дигән андый нәрсә юк. Шуңа күрә дә менә бу корбан чалырга әзерлектә алып барыла. Монда инде хәстәрләргә белешергә кирәк, каян сарык алып була, яки сыер чалырга мөмкин. 7 кешегә җыелып, күп кенә кешеләр авылга кайталар бу көннәрдә. Иң мөһиме инде менә шушы өстеңдә булган вазифаларны үтәү. Һәм шуңа күрә дә корбан чалу ул инде бик хикмәтле гыйбадәт. Ни өчен дигәндә, әгәр дә уйлап карасак, безнең бөтен тормышыбыз корбан. Без кем өчендер гел үзебезне корбан итәбез. Балалар өчен, хатыны ире өчен, ире хатыны өчен, начальниканда хезмәткәрләре өчен, хезмәткәрләр начальнигы өчен инде кел нәрсәдер без ниндидер корбаннарга барырга мәҗбүрбез без. Ләкин инде кеше эшләптер Аллаһы Тәгаля өчен бик әз корбан итә үзен. Биш вакыт намазын укырга да инде вакыт тапмый ул. Корбан итә алмый 24 сәгатьнең бер сәгатен Аллаһы Тәгаләгә. 12 айның бер аен корбан итеп ураза тота алмый ул. 2.5% бөтен җыйган байлыгының зәкат түли алмый, шушы 2.5-ны корбан итә алмый. Һәм гомергә бер тапкыр Аллаһ Тәгалә кушуы буенча хаҗга барып кайта алмый. Ел саен Төркиягә эмиратка җире инде ул. Әмма Аллаһ Тәгалә кушуы буенча хаҗга барып кайта алмый. Ягъни корбан әс Аллаһ Тәгаләгә карата. Аллаһ Тәгалә үзе дә әс сыры бит аны. Ләкин шушы әзен дә кеше үтәми. Менә шуңа күрә бу корбан чалу, сарык чалу ул бер символ. Менә шушы үзеңне, тормышыңны Аллаһ Тәгаләгә мин корбан итәргә әзер дигән бер символ булып тора ул. Һәм шуңа күрә дә син бу сарык белән генә әлбәттә чикләнергә тиеш түгел. Инде я Раббым, бөтен кушканнарыңны синең менә шушы үтәп барырга насыйп ит дигән шушы теләк тә булырга тиеш безнең күңелләребездә. Чөнки сарык инде осында бер сарык мисалында бер хайван китерәсен

0: Наш озык сота. Югары сифат түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 шахи турамы 56-нчы. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
1: Койдан бу тавыш килә. Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Икътисадият Академиясе 1966-1960 Казан.
2: Нәк Казан артында бардыр бер шәһәр, арча диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: 2026 елның 15 июненнән 20-сенә кадәр Казанда Нәүрүз халыкара театр форумы узачак. Хедлайнерлар – Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмәт һәм теркәлү камалтеатр.ру сайтында. 16+.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Казан лагерьләрендә балаларны пилотсыз очкычлар һөҗүменнән сакланырга өйрәтәчәкләр. Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров куркынычсызлыкны җәйге сәламәтләндерү кампаниясының төп өстенлеге дип атады. Бу хакта террорчылыкка каршы комиссия утырышында сөйләде. Беренче смена инде 31 майда старт ала. Җәйкене 40 меңнән күбрәк бала һәм яшь үсмер лагерьләрдә ял итәр дип көтелә. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Һәр сменаның башында һәм уртасында эвакуация буенча практик күнегүләр һәм янгынга каршы инструктажлар планлаштырылган. Гафаров ассызыклаганча, балалар инструктаждыңларга гына түгел, ә куркыныч янаганда кая барырга һәм нәрсә эшләргә кирәклеген төгәл аңларга тиеш. Лагерьларда инде куркынычсыз зоналар һәм яшерену урыннары билгеләнгән, гамәлләр алгоритмнары белән белешмәләр урнаштырылган. Казанда ярдәм сәламәтләндерү һәм тернәкләндерү үзәге төзелеше төгәлләнеп килә. Бу Татарстан өчен дә, бөтен Россия өчен дә уникаль проект. Анда сәламәтлекләре чикләнгән кешеләр өчен махсус проектланган 25 метр

0: бассейн булачак, шул исептен күрмөүчүлөр һәм коляскада йөрүүчүлөр үчүн да. Казан мэр Ильсур Метшин Су спорт төрләре федерациясы президенты Дмитрий Мазепинга Сироп урамындагы инклюзив кластер буйлап экскурсия үткәрде. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
1: Казанда совка бастырылучы сәламәтләндерү тернәкләндерү үзәге шәхси гәнәчләр акчасына төзелә торган уникаль объект. Илсур Мечин су спорт төрләре федерациясы президенты Дмитрий Мазипинга мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм өлкәннәр өчен Дон спорт үзәген тәкъдим итте. Ике катлы спорт үзәгендә көн саен 500-гә якын кеше 15 спорт төре буенча күнегүләр ясый. Биредә эшләүче уникаль бассейнга килгәндә ул мөмкинлекләре чикләнгән һәм күрмәүчеләр өчен дә җайлаштырылган. Универсиадага кадәр Казанда бассейннар санын бармак белән сона булса, бүген алар инде 84. Без бассейны сәламәтлекләре чикләнгән кешеләр өчен җайлаштырырга тырыштык. Монда алар өчен барысы да уйланылган. Бу күрмәүчеләр, начар күрүчеләр, коляскада йөрүчеләр өчен дә тулысынча җайлаштырылган беренче бассейн. Тиздән аны эшләтеп җибәрәчәгебезне хәбәр итәргә шатман, диде Илсур Метшин, Су спорт төрләре федерациясе президентына. Исегезгә төшерәбез, әлеге үзәкне төзү 2024 елның июлендә башланган иде. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: 27 майда барлык мөселманнар Курбан гаетен билгеләп үтә. Казанда төп гает намазы Әлмәрҗәни мәчетендә узачак. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин дә катнашачак. Быел Казан өчен республика мөселманнары диния нәзарәте тантаналар вакытын раслады. Алар кыяр чыкканнан соң иртәнге 3 сәгать 15 минутта бәйрәм вагазы белән башланачак. 3 сәгать 45 минутта гает намазы башлана. Ул гарәп телендә хөтбә, Коръән һәм дога уку белән тәмамланачак. Иртәгә Казанның Елмай балалар паркы сәхнәсендә Оперение иҗади үсеш студиясендә шөгыльләнүче шәкертләр катнашында Бремен музыкантларына нигезләнеп куелган курчак спектакль күрсәтеләчәк. Спектакльдә курчак театры, пластика һәм цирк сәнгате бергә үрелеп бара. Тамашачыларны мавыктыргыч маҗаралар көтә дип хәбәр иттеләр Елмай паркы матбугат хезмәтендә. Температура курса турында бүген доллар 70 сум 95 тиен, евро 83 сум 27 тиен, юань 10 сум 40 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Атмосфера басымы 759 миллиметр. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлы.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Яшәү мәгънәсе. Гөлсә Батталова. Яшәүнең мәгънәсе нидә? Сорауларга бармы җавап? Дөньялыкта кылган гамәл әллә гынах, әллә савап? Тәкъдирләргә ни язылган? Югалтумы? Әллә табыш? Офыкларда тек кайтавас һәммә безне йөртә язмыш. Мәңгелекнең фәлсәфәсе. Серле сорау. Кайда бәхет? Гасырга тиң гомерме ул? Дан шөһрәтме? Мәгърур тәхет? Тәннәрдәге сихәтлекме? Мең җаннарның рәхмәтеме? Йөз аклыгы балаларның, оныкларның рәхәтеме? Изгелекне, игелекне сыйдыра алган күңелме ул? Шакрым-шакрым мәгънәле юл үзе бәхет түгелме ул? Яшерсә дә салкын акыл ул җанның бөеклеген. Еллар аша ихлас калыр уй-хыялның бөеклеге. Тамырларда иман нуры, дөнья гаме эш гамәлдә, дастанга тиң якты эзләр тормыш дигән зур галәмдә. Калиплардә гадел канун калсын иде үз кешендә. Хәер дога кылсын берүк. Фәрештәләр иң өстендә.

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Казан суда елга трамвайлар йөриячәк, башкалада шәһәр яны лагерьләре эшли башлый. Ә хәзер тулырак. Сезон башыннан Татарстан хастаханәләренә толпаннан зыян күргән 2029 кеше мөрәҗәгать иткән, алар арасында 457 бала да бар. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Казан урман бете кудалуга бәйле 502, Әлмәттә 218, Чаллыда 214 очрак теркәлгән. Толпан инфекцияләре яктыру очраклары юк, 9950 кеше толпан энцефалитына каршы прививка ясаткан. Бу планның 72% дип белдерделәр Роспотребнадзорда. Қозанда шахриану лагерларында 1-ші смена 31-ші майда стартола. Жеге сәлеметлендіру кампаниясы қысаларында бұйыл 40 мыңнан көбірек бала ел етешек. Жеге кампания башланыр алдыннан Қозан башқарма комитетінде комиссия отырышы ұзды. Тулырақ Көмелі Шахабиева ізмасында.
2: Жәйге шырды Қызында 11 муниципаль шәһәр яны лагер эшләячәк. Тагын 15 предприятие һәм оешма лагерлары балаларны муниципаль заказ буенча кабул итә. Быел җәйге сәламәтләндерү кампаниясе кысаларында берничә учреждение эшләячәк. Бу 40 меңнән күбрәк бала һәм яшь үсмерне оешкан ял белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Утырышта катнашучылар ял итү учреждениеләренең сезон башлануга әзерлеге, аларның террорчылыкка һәм янгынга каршы саклану дәрәҗәсе, шулай ук пилотсыз һәм ракета куркынычы булганда персонал һәм балаларның иминлеген тәэмин итү турында фикер алышты. Бүгенге көндә иң мөһиме бу учреждениеләрнең балаларны кабул итүгә тулысынча әзерлеген тәэмин итү. Хәзерге шартларда балалар лагерьларының террорчылыктан саклануын арттыруга, шулай ук җәйге сәламәтләндерү кампаниясенә әзерлек һәм аны уздыру чорында куркынычсызлыкны тәэмин итүгә аерым игътибар бирергә кирәк. Балалар инструктаж гына тыңларга түгел, ә физик дәрәҗәдә куркыныч янаганда ничек эш итәргә кирәклеген аңларга тиеш, диде башкарма комитет җитәкчесе Рустам Гафаров, Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Түбән Кабан яр буен төзекләндерүне 30 августка төгәлләргә кушты. Ул шулай ук проектны шәхсән үзе контрольдә тотачагын белдерде, ә Казан мэрына атна саен күзәтү алып барырга кушты. 3-нче чират кысаларында объектта җәйрүләр өчен 1,5 чакрым яңа юл төзеләчәк, ә аның гомуми озынлыгы 5 чакрым була. Өстәмә рәвештә мультимедия фонтаны, Мәрҗәни урамында хәрәкәтне үзгәртү, анда машина куй урыннарын арттыру һәм Булак аша күперне реконструкцияләү проектлары каралган.

0: Анда купилық улен хам ужим культуралар шабылған. 2326 тонна синаш хам 150 тонна пішен әзірленген. Бұл 3 миллион 200 мін тонна синаш, 320 мін тонна пішен әзірлі бұрышы қойыла. Бұл бір шортлы тірлікке орташа 40 центнер озық прямлеге деген сөз. Тірлік озық әзірлі компаниясы борышында қырыларда 711 озық жүйу комбайны, 1500-ден көбірек пресс-подборщик, хам 1317 тоғылма хам осылмалы шапқыш ішлейшек. Қозан суырлары арасында йылға трамвайлары эшли башлый, проект Қозан судағы шәһәр концепциясы кысаларында тормышқа ашырыла, уң һәм сул йырлар арасында даими элемтә системасына интеграцияләнә. Инвестор мәгълүматлары буенча су транспорты белән кызыксыну инде югары, эш атна ичендә хезмәтләрдән 2000-дән күбрәк кеше файдаланган, ә причалларга килүчеләрнең 30%-ка якыны маршрутны Кремль яр буена кадәр узайтырга сорый. Тв валюталар курсы турында бүген доллар 70 сум 95 тиен, евро 83 сум 27 тиен, юань 10 сум 40 тиен. Хауа торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашыну өчен болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
1: Хауа торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык диген. Обойларны яңартасы иде диген. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Опас хэм яқын районарда яшаушылар үшін Альстрой тәқдим итә. Пластик терезәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-9-17-937-37-38.
3: Күрше, Тимер Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
4: Нинди тагын?
3: Нишләрен беләсең? Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
4: Менә ичмасам уңайлы.
3: Тимер печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-не алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильенко авылы. 8-9-17-88-70. 7-138.

0: Күзләр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күренем тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
3: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып чалып эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22.

0: Реклама хакында.
1: Изге билер жерлегендә урнашкан Изге Чишмә һәм Березка кафелары барлык мөселманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм сезне тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә чакырып кала. Рәхим итегез, дуслар. Белешмәләр өчен телефон 8 937 286 72 76.

0: Радиосом, да. Реклама.
1: На акционерное общество Кукмарский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
2: Не Казан артында бардыр бир шәһәр, Орша диләр. Мәҗлесләр өчен Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы, 3И йорты.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Орчада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Царская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
5: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат!
8: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
9: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
10: 2026 год.
11: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
12: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
13: Нәрсә бер дә кәефең юк? Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып бетте инде. Туктый алмый.
14: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
15: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Омите, студияда Гүлнәс Рәшитова. Россубернадзор бердем дәүләт имтиханы пунктлары янында төзелеш һәм техник эшләрне шулай ук шау-шулы мәдәни чаралар уздыруны чикләргә тәкъдим итте. Бу хакта ведомство киңәшләренә сылтама белән РИА Новости

Эйтми уздравалмыйбыз. Бу сезон Булгар радиосы өчен дә бик уңышлы булды. Тыңлаучылар өчен шәп концерт тамашалары оештырылды. Чараларда сез яраткан артистларыгыз белән күрешә алдыгыз. Ә киләсе сезон башында ук татар эстрадасының иң грандиоз проектларының берсе Булгар Фест узачак. Гүзәл Уразова, Элвин Грей, Салават, Илсия Бәдретдинова һәм башка җырчылар катнашында шәп концерт көтелә. Бер сәхнәдә сез яраткан җырчылар, сез яраткан белгән хитларны башкарачак. Булгар радиосы сезне әлеге концертта көтә. Ә кайнар хитне исә Арысланының Яз җилләре җыры белән дәвам итәбез.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Құрбан бейрамы яқынлаша. Сорықларға һәм сыйырының жидеден бір үлішлеріне заказлар қобыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, үшкертіп тәбіребіз. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Лар».
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8843.
7: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
9: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
14: Рәмилә һәм Рәмил Хәйретдиновлар өчен бу сезон шулай ук уңышлы сезон булып чыккан. Хәйретдиновларның бер сезонда 3-4 җыр яздыру традициясе бар икән. Һәм быел актуаль булып калган. Алар 4 җыр яздырганнар. Аларның һәрберсендә дә клип төшергәннәр. Шәхси концертларын куймасалар да, җыелма концертларда чыгыш ясаганнар. Төрле мәҗлес чараларда катнашканнар һәм бик күп төбәкләрдә тыңлаучыларыбыз бар дип сөйләнәләр. Дөресен генә әйткәндә, Хәйретдиновларда чын урак өсте башланган. Җәйнең һәр атнасында 4-5 чара алып барасылары бар икән. Хит-парадта исә алар икәүләшеп 2 аккош без дип җырлый. Әгәр дә җырларын ошатасыз икән, хәзер үк Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә үтеп, алар

артистлар белән тыгыз эшләде. Һәм инде әлбәттә бу исемлектә Алина Давыдова исем фамилиясе дә бар. Бик тиздән аларның менә шушы хитка әверелгән Авыл кайым җырына клип төшерергә җыена икән. Җырчылар менә әлегә шул мәшәкатьләр белән йөри. Кайда төшерергә, нишләргә, кыскасы сценарий язалар. Алинәгә килгәндә җырчы Салават җыр театрыннан китүе турында хәбәр итте. Киләсе сезонга ул үзенең сольный концертлары белән Татарстан буенча гастрольләргә чыгып китәргә уйлый. Шуңа күрә аны үзегезнең шәһәр районнарыгызда каршы алырга әзер булыгыз. Хит-парадта исә алар диджей Радик белән икәүләшеп «Авыл кайым» дип җырлый.

0: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600 313 2600 313.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских.

0: Всех заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
2: Бакча казадым, бәрәңге утырттым. Тәрәзәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
3: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкциялар, беседка һәм верандалар пиялалы. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
0: НПО Агротехсервис, официальный дилер завода Россельмаш, предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам Дон, Нива, Акрас. Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шылтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
5: Кайнар хит проектының иганәшесе Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
6: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше бастадым.
7: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
8: Тискәрі юғындысы болуы ықтимал. Одан тоби білен кенгешлешу керек.
9: Алло.
10: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылары, яңалықларның яңалықлау чыгарылышы студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Түбән Кабан яр буен төзекләндерүне 30 августка төгәлләргә кушты. Ул шулай ук проектны шәхсән үзе контрольдә тотачагын белдерде һәм Казан мэрына атна саен күзәтү алып барырга кушты. Өченче чират кысаларында объектта җирлеләр өчен 1,5 чакрым яңа юл төзеләчәк, аның гомуми озынлыгы 5 чакрым була. Өстәмә рәвештә мультимедиа фонтаны, Мәрҗани урамында хәрәкәтне үзгәртү, анда машина уку урыннарын арттыру һәм Булак аша күперне реконструкцияләү проектлары каралган. Россия Үзәк сайлау комиссиясе сайлауларда күзәтүчеләр билгеләү тәртибен раслаган, бу хакта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясендә хәбәр иттеләр. Документ нигезендә тавыш бирү көнендә сайлау кампаниясендә катнашучылар теләсә кайсы сайлау комиссиясенә 3 күзәтүче җибәрә алачак, һәм бер үк зат күзәтүче вәкаләтләрен бары тик бер сайлау комиссиясендә генә башкара ала. Сайлауга әзерлек һәр вакытта да бик катлаулы һәм күп планлы процесс. Масштаблы федераль сайлау кампаниясе башланганда мондый карарны үз вакытында кабул итү сайлау процессында катнашучыларның барысы өчен дә аңлаешлы һәм бердәм кагыйдә формалаштыра дип билгеләп үтте Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Искәртеп үтәбез, быелның сентябрендә Татарстанда Дәүләт Думасында депутатлар сайлау, 50-нче биектау бер мандатлы сайлау округы буенча Республика Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлау, шулай ук җирле үзидарәнең вәкиллекле органнары депутатларын өстәмә сайлаулар узачак. Бүген Казан Digital Week халыкара форумына әзерлек кысаларында мәгарифтә цифрлы технологияләр юнәлеше буенча вебинар узды. Аның барышында спикерлар әлеге тема буенча үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклаштылар һәм аудитория сорауларына җавап бирделәр. Илдә 165 мең укытучы үз эшендә ясалма фәһемне куллана, ул аларга зур ярдәмче. Тулырак алдагы язмада.
3: Заманча белем бирүне цифрлы технологияләрдән башка күз алдына китерүдә мөмкин түгел, әмма ясалма интеллект укытучыны алыштыра алмый. Ул аңа ярдәмче генә була ала. Вебинарда катнашучылар чыгышларында бу кызыл җеп булып сузылды. Әйтик, ясалма интеллект тьютер укучыга үешләрен үтәүдә булыша, аңлата, укучы белән эксперт буларак сөйләшә, укытучыга укучының белем нәтиҗәләрен җиткерә, шәхси якын килергә булыша. Дәресләрдә укучыларның остазы буларак цифрлы фантом куллануда дәресне кызыклы итәчәк. Мәскәү кунагы Андрей Комиссаров шундый фикерләр җиткерде. Татарстанның ясалма интеллект технологияләр өчен җаваплы вәкиле Булат Җамалиев фикеренчә, заманча технологияләр укытучыларга уку материаллары, планнар әзерләүдә зур ярдәмче. Бу вакытны яңга калдыру белән бер рәттән укытучыга теманы тирәнрәк аңларга, алдан ук катлаулы хәлләрне күрергә, дәреснең сыйфатын күтәрергә булыша дип саный ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Иртәгә Казанның Елмай балалар паркы сәхнәсендә Перени иҗади үсеш студиясендә шөгыльләнүче шәкертләр катнашында Бремен музыкантларына нигезләнеп куелган курчак спектакле күрсәтеләчәк. Спектакльдә курчак театры, пластика һәм цирк сәнгате бергә үрелеп бара. Тамашачыларны мавыктыргыч мажаралар көтә дип хәбәр иттеләр Елмай паркы матбугат хезмәтендә. Һава торышы фонында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
6: Зиннур Сафиуллин.

0: Хайрлы кичләр булсын, дуслар. Инде үкенеп утырыр шак түгел. Алда безне яллар көтә, шуңа күрә дә кәефләрегез күтәренке булсын дигән теләктә калам. Әгәр дә сәламнәрегез булса, якыннарыгызга, бәлки нинди дә булса фикер җиткерәсегез киләдер, языгыз безнең Макска. 8-9-7-85-55-91-5 турыдан-туры эфирдә яңгыратырбыз.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
3: Изобилие сәүдә фестивале бүтән Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23-нче майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-ші үй, спорт сарайы. 2026 ел 0+.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
6: Соба инкубаторы пешкен бодай ошап үскен 30 күнлік Рос 308 тұқымлы итшебелері сата. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
7: 2026 елның

0: Күзләр офтальмология клиника Сөлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Вил Усманов, Диана

0: Гүлфан Вавлен, Рафиль Жәләлиев башкаруында җәйге хит була алырдай яңа җыр җәмәгат сезгә дә ошагандыр дигән өметтә калам. Ә инде килеп ирешкән СМС хәбәрләргә күз салсак, Гүлнара ханым язып юллаган хәерле кичләр, хөрмәтле Болгар радиосы. Сезгә рус әҗәле укытучылар коллективы сәламнәрен җиткерә, рәхмәт бик зур. Үзегезгә дә ялкынлы кайнар сәламнәр җәмәгат. Мәктәбебез ябылганга 17 ел була. Без коллегалар белән кайсы тарафларда таралышсак та һаман бергә. Бер-беребез белән аралашып, бер-беребезгә булышып яшәүебезне дәвам итәбез. Бүгендән бергә Алмагач бакчасында кичке чәйгә җыелдык. Чәйләрегез тәмле булсын, кызлар, егетләр. Безнең белән хәзерге вакытта була алмаган хезмәттәшләребезгә күп сәламнәребезне юллыйбыз. Илләребезгә тынычлык килсен, ә инде сезгә уңышлар дилгән. Бик зур рәхмәт. Хәерле имин кичләр телибез. Шулай без Алмар Алмаз белән Линарга исән-имин генә кайтып җитәргә насыйп булсын. Теләче якларына дип аңладым. Шулай ук хәерле кичләр Ландышка.
1: Яңа Шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
2: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
5: Что политологи и эксперты называют рукопожатием с исламским миром? Почему татарстанцев в гостях встречают не просто по-дружески, а как близких родственников? Все эти вопросы телеведущая Дина Газалиева задала Раису Татарстана. Рустам Миниханов стал гостем московской студии ТНВ. О результатах работы группы стратегического видения России «Исламский мир», которая отмечает 20 лет с момента основания, и реальных проектах по сотрудничеству с дружественными странами в новом специальном выпуске программы «Татарстан. Тудай. Открытый миру» с Диной Газалиевой. 25 мая в 22.10 и 30 мая в 19.00 на ТНВ. Не пропустите премьеру!
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 11 сентябрь, Татнефть-Аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале.
0: Килегіз.
2: Татнефть-Аренаның бозын
4: біргәләп үрдік.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Козан, Талсы, Драма, Бренчир. Украин, Изун, Сигез, 1884, 1889, 1882.
5: 2026 ел, ящик лево, автоплюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 5095.
8: Мақсы келе берешкен СМС хабарларга да күз салыйк. Хайырлы кичләр. Кызым белән урамнан кердек. Рәхәт. Көннәр буе һавада уйныйбыз дип язалар. Кызым Мәрйәмгә зур сәламнәр дигән. Мәрйәм, сиңа хайырлы имин кичләр телибез. Зур-зур сәламнәр кабул итеп ал Болгар радиосы коллективыннан. Һәм инде дуслар, дөрестән дә хәзер һава торышы яхшы. Шулай бит. Кулакчыннарыгызны киеп, Болгар радиосын кушып, рәхәтләнеп, урам буйлап бер әйләнеп керегез әле, ярыймы? Үйдә күз бетереп, телефонда ята күрмәгез, җәегез дә шулай үтеп китәр. Шулай ук Миләүшә ханымнан килеп бирешкән матур СМС хәбәр, изгелекләрегез өчен бик зур рәхмәт. Исәнмесез Болгар радиосы, менә бүген җомга, Аллага шөкер эшләп кайттык. Авылга кайта торган көн, сәламнәрне иң беренче әлбәттә безгә юллаганнар, рәхмәт. Шулай ук иптәшем Фәнискә, кызым Ләйсәнгә, киявым Булатка, оныгым Алинәгә, улым Фәнилеккә дигән Лейлегә һәм ике ногым яз гөлгә дә диелә.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар. Нәби Дәули. Нигә? Нигә син җырларың миңа? Ул шакта яз иде. Исеңдәме? Без утырдык койын төбендә. Нигә? Нигә син җырладың миңа? Кайнар сагыш тулды күңелгә. Шул җыр белән минем йөрәгемдә синең исемең калды гомергә. Күзләреңә карап, йолдызымны күргән кебек булган идем мин. Нигә, нигә син җырладың миңа? Сагынсын да кисен дидеңме? Мәхәббәтнең тәүге юлларыннан мине эзләп йөрсен дидеңме? Яз килгәндә, ташкын гөрләгәндә, ялгыз йөрим елга буенда. Нигә, нигә син җырладың миңа? Истә калды авыр моң гына. Яр буенда каен яфрак яры. Яңгырамый синең җыр гына.